0: raadiyoo BBC afaan Oromoo eegalee kan har'aaf qixxeessineen namni qabsoo lafa qonnaan bulaaf deebisuu keessatti hiree guddaa qaban obbo Zagayyee Asfaawoo du'aan boqochuu irratti.
1: Zagayyeen nama haqaati. Nama walqixxummaa uummataa jaalatudha. Nama cunqursaa jibbudha. Labsii lafaa kanarratti kan isaa kakaaseyyuu inni ilma ciisanyaa waan ta'eef miti. Inni mataa isaatiin ilma abbaa lafaati.
0: Kilabni kubbaa miilaa Nagallee Arsii akkamiin birrii miiliyoona 50 argate?
2: Muuxannoo gaarii ta'etti kuufuu qaba haala jedhuun olmoos har'a qofa miti mootummaan naannoo Oromiyaa cinaa dhaabbatee jabaadhaa iddoo rakkoo jirutti isin cinaa jira jechuudha nu jajjabeessanii jiru.
0: Odeessaalee gaggabaaboo fi kan dabaluunii sagantichaaf Ra'ool Balaayii dhiyeessa nu caqasa. Odeessa keenya jalqaban Itoophiyaa fi Yuunaayitid Isteetsi walii galtee waloo gaanfa Afrikaatti nagaa fi tasgabbii fooyyessuuf gargaaru ifoomsan. Walii galteen kun maalirratti akka xiyyeeffatu Hirphaa Gammachuu gabaasa qindeesseera.
3: Gaafa wixataa biyyoonni lamaan waliigaltee dhimmoota waloo fi naannoo gaanfa Afrikaa irratti xiyyeeffatan mallatteessaniiru. Waliigalteen kun gama Itoophiyaan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Dr. Geediyoon Ximootewosii fi gama Yuunaayitid Isteetsiin ministeera dhimma alaa Ameerikaatti ministeera ittaantu dhimma siyaasaa Alison Hooker mallatteessaniiru. Kaayyoon ijoon waliigaltee kana hariiroo biyyoota lamaanii cimsuu irratti xiyyeeffate. Waliigalteen kun yeroo Ameerikaan qoqqobbii Eertiraara keessa kaasuudhaan Asmaraa wajjiniin hariiroo tolfachuudhaaf akka jettu gabaafamaa jirutti dhaga'ame. Kaaniin kaaba Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti walitti bu'iinsi uumamuu malaa yaaddoon jedhus cimeera. Waliigaltee kana biratti ministeera dhimma alaa Itoophiyaa ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Maarkoo Ruubiyoo wajjiniin mari'ataniiru. Yeroo kanatti Ruubiyoon Itoophiyaan baha Afrikaa keessatti wixinee qophaa'e hojiirra oolchuudhaaf walitti bu'iinsa qabbaneessuu keessattis qooda guddaa akka qabdu ibsi ministeera dhimma alaa Ameerikaa ibseera. Dabalataan michummaa nageenyaa Yuunaayitid Isteetsii fi Itoophiyaa gidduu jiruu fi carraa daldalaa biyyoota lamaan gidduu jiru fayyadamuudhaaf tarkaanfii olaanaa fudhatame irratti dubbataniiru. Waliigalteewwan ijoo Itoophiyaa fi Ameerikaan irratti waliigalan bal'inaan ifan taane. Ministeera dhimma alaa Itoophiyaa keessatti waliigalteen kun dhimmoota ijoo sadii biyyoonni sadan irratti wal tumsanii irratti xiyyeeffatama. Inni jalqabaa badhaadhina dinagdee daldalaa fi investimentii ta'utu eerame. Bulchiinsi Yuunaayitid Isteetsi amma aangoo irra jiru biyyoota Afrikaa wajjiniin hariiroo daldalaa cimaa uumuun barbaadama. Dhimma kanarratti waliigalteen Yuunaayitid Isteetsi Itoophiyaa wajjiniin irratti wal taate jiraachuu malee maal akka ta'e ifatti hin beekamu. Inni lammataa waltumsa waraanaa fi nageenyaati. Biyyoonni lamaan fedhii waloo galmaan ga'uudhaaf waliigaluu ibsan. Ameerikaan waggoota dheeraadhaaf hariiroo jabaa Itoophiyaa wajjiniin tolfatte keessaa tokko hariiroo dhimma waraanaati. Haa ta'u malee sababii waraana kaaba Itoophiyaan Ameerikaan deeggarsa nageenyaa Itoophiyaadhaaf taasistu daangistee turte. Qeeqxoonni haala amma Itoophiyaa keessa jiruu fi hariiroo biyyoota ollaa wajjiniin qabdu eeruudhaan Itoophiyaan yeroo ammaa kana gaanfa Afrikaatti nagaa buusuu otoo hin taane madda wal dhibdee taateetti jedhanii amanu. Itoophiyaan garuu biyyarra dabartee gaanfa Afrikaa tiksuu nageenya galaana diimaaf wabii akka ta'uu barbaaddu ibsaa jirte. Inni ijoon biraa nageenyaaf tasgabbii naannichaa mirkaneessuu irratti waltumsuudhaan socho'uudha. Gama kaaniin ministeera dhimma alaa Ameerikaatti gorsaa olaanaan dhimma Arabaa fi Afrikaa akka ta'an Masud Buuloos Dr. Geediyoon wajjiniin mari'achuu ibsan. Mariin isaaniis dhimma laga Abbayyaa hidha guddicha Itoophiyaa karaatti Sudaanitti nagaa buusanii fi waa'ee nageenya galaana diimaa irratti mari'achuudha dubbatan. Jila Itoophiyaa keessaa hoogganaan tika Itoophiyaa obbo Reedwaan Hussein aangawoonni ministeera dhimma alaa Itoophiyaa fi kaan argamaniiru. Akkasumas gorsaan dinagdee ministeera muummee Abiyyi Ahmed ambaasaaddar Girmaa Birruullee argamaniiru. Jilli Itoophiyaa Dr. Geediyoon Ximootewosiin hoogganamu aangawoota Yuunaayitid Isteetsi garaagaraa wajjiniin karaatti hariiroo biyyoota lamaanii fooyyessuun danda'amu irratti mari'ataniiru. Itoophiyaa fi Yuunaayitid Isteetsi hariiroo jaarraa tokko caaloo fi murteessaadha jedhamee qabu. Hariiroon kun bara dargeen ala cimee kan itti fufe ta'uun eerameera. Keessumaa bara Addawaawii Itoophiyaan sochii shororkeessitoota Soomaaliyaa keessaa adamsuudhaan Ameerikaa wajjiniin michummaa cimsatteetti. Erga pirezidaant Tiraamp aangootti dhufanii booda keessumaa dhimma hidha haaromsaa Itoophiyaan Yuunaayitid Isteetsi wajjiniin muddamni cimee ture. Tiraamp irra deddeebiidhaan hidhi haaromsaa kun maallaqa Ameerikaatiin ijaarame jechuudhaan dubbataa ba'an Itoophiyaan kana cimsitee waa akkatteetti.
0: Odeessa keenya lammataan obbo Zagayyee Asfaawoo warri isaan beekan abbaa qonnaan bultootaa jedhuuni. Qabsoo barattoota Itoophiyaa lafti qonnaan bulaaf Land to the Tiller finiinuun booda wixinee seeraa riformii lafaa qopheessuun bara 1975 akka labsamu kanneen dandeessisan keessaa nama hangafaati. Kaleessa galgala lubbuun isaanii darbuun dhagahameera. Namni waggootaaf dhiyootti isaan beekanii fi dhaabbilee miti mootummaa hundee fi buusaa gonfaa jedhaman hundeessuu fi hoogganuun kan waliin hojjetan qondaalli Abaaboo amma obbo Alamaayyoo Duroo gumaacha obbo Zagayyee BBC'tti himaniiru. Waayila koo Abrahaam Birruutu dubbise.
1: Obbo Zagayyee, ani ijoollummaadhuma jalqabeen beekaa sababiin isa beekuuf immoo poozishinii inni irra jirurraayi.
4: Jechuun.
1: Inni hangafa keenya abbaa keenya duraati. Dhimma akkuma jettee dhimma lafaa irratti adda durummaadhaan lafti kan qonnaan bulaa haa ta'u wan jedhu dhaadannoo bara sana sochii ture bara 1975 akka lakkoofsa faranjiitti labsii ba'e sana adda durummaadhaan nama baaseedha. Nuti maqaan waanan isa beekaa ture sana booda bara jijjiiramaa biyya kanatti dhalate bara 1991 waggaa mootummaan cimsaa dhaabbatu addi bilisummaa Oromoo as dhufe bakka sanatti dura wal barree isa booda immoo bara 1995 booda dhaaba hundee jedhamu dhaaba miti mootummaati dhaabbatee wajjin hojjechaa turre. Inni hojii gaggeessaa dhaaba sanaati. Ani immoo itti aanaa isaa ta'een hojjechaa ture bara dheeraa kana hojjechaa turre. Kan biraas akkasuma maayikiroo faayinaansii Buusaa Gonnofaa jedhamullee wajjumaan ijaarree tajaajila liqii fi qusannoo uummataaf wajjin kennaa turre. Kanaafuu wajjumaan turre wajjumaan waan hedduu hojjechaa turre.
4: Gumaacha isaanii keessumaa lafti qonnaan bulaadhaaf qabsoo jedhu keessatti kaasee haga yeroo dhiyootti kan ittiin yaadataman akkamiin ibsitu sun?
1: Zagayyeen nama haqaati. Nama walqixxummaa uummataa jaalatudha. Nama cunqursaa jibbudha. Labsii lafaa kanarratti kan isaa akka kaaseyyuu inni ilma ciisanyaa waan ta'eef miti. Innu mataa isaatiin ilma abbaa lafaati. Garuu cuusanyaarraa ciisanyaa uummata ta'e kana uummata cunqurfame kana rakkoorra ga'u akka gaariitti beeka ijoollummaa isaarraa ka'e. Kanaafuu quuqama kanarraa kan ka'e sochii Land to the Tillers jedhamee sochii barattoota Itoophiyaa bara sanaa keessatti jijjiirama dhufee jijjiiramni kunis lafti abbaa lafaarra fudhatamee uummata qotee bulaa ta'e isa horsiisee bulaas ta'e akkasuma kan isaanii ta'e lafti akka kennamu ga'aa jedhamu carraa barnoota gaarii waan qabuuf namni kun barnoota seeraa bara sana Haayile Sillaasee Yuuniversitii jedhama. Isa Finfinnee Yuuniversitii ammaa kanarra seeraan digirii jalqabaa fudhate achi immoo biyya Ameerikaa dhaqee seera lafaa barate maastartii isaa fudhatee deebi'ee yeroo qabsoon sun deemu fi yeroo inni barnoota biyya alaarra deemu immoo walirra dhufe. Kanaafuu adda durummaadhaan sochii sana qindeessee labsiin lafaa ciisanyaa abbaa lafaa taasisu labsiin fiyudaalizimii bara sanaa dhabamsiisu labsuu keessatti adda durummaadhaan kan geggeesse isaa akka ta'etti beekama. Qonnaan bulaadhaaf jaalala addaa qaba. Horsiisee bulaadhaaf jaalala addaa qaba. Cunqursaa hin jaalatu. Kana bakka hundumatti falmaa ture. Akkasumas cunqursaa sabaa fi sablammoorratti deemaa jirus hirmaataa warra turan keessaadha. Warra adda bilisummaa Oromoo garee jalqabatti hundeessan keessa hiriyoota isaati baay'een. Innis bifa harka lafa jalaatiin hirmaachaa ture. Dhaabni adda bilisummaa Oromoollee akka dhaabbatu gumaacha guddaa gochaa ture. Sochii kana egaa mootummaan dargiidha. Waa'ee lafaatu jira. Lafatti aanee immoo sochii cunqursaa Oromoo irra ga'u kanarratti hirmaannaa inni taasisu kana duukaa bu'uudhaan qabee mana hidhaatti galchee bara 1980 akka lakkoofsa Awurooppaatti sittima kaasee waggaa 11 mana hidhaa keessa sababa saniin hidhame bara 1990 ba'ee jechuudha. Sana booda immoo adda bilisummaa Oromoo mootummaan Ihaadig mo'ee adda bilisummaa Oromoo dhufee mootummaa cimsaa ijaaranii yeroo sanas adda bilisummaa Oromoodha. Teessoo ministeera kaabinee amma jedhamu kana afurtuu kennamee fi arfan sana keessa Zagayyeen ministeera qonnaa ta'ee adda bilisummaa Oromoo bakka bu'ee waggaa tokkoof tajaajileera. Gaafa adda bilisummaa Oromoo mootummaa cimsaa keessaa ba'u immoo innis biyya

0: irratti bahee jechuudha.
1: Seenaa siyaasa Itoophiyaa keessatti gumaachisaa sadarkaa malutti hubatamee jira jettanii yaaddu?
0: Obbo Zagayyeen maqaa masoo qaba. Beektaa maqaan masoo isaa abbaa lafaati. Abbaa lafaa hin jedhamu gaa waanuma inni abbaa lafaa kanarraa lafa fuudhee deebisee ciisanyaa fi hiyyeessaaf akka hiramu taasisee fi kana keessatti immoo gahee adda durummaa qabuuf abbaa lafaa jedhanii waamu warri michuu isaa warri hiriyaa isaa bara sanaa. Kanaafuu waan qabsoo biyya kanaa keessatti jijjiirama bu'uuraa fi jijjiirama guddaa jedhamu tokko labsii lafaa bara 1975 ta'edha. Inni kun jiruu fi jireenya hiyyeessaa kan jijjiireera. Bu'uurarra kan jijjiireera. Kanaafuu dhimma kanaan walqabatee yeroo hundumaa namni yaadatamu dhimmi lafaa qabsoon lafaa yoo ka'e adda durummaan nama yaadatamu keessaa tokko Zagayyaas ta'uuti.
1: Osoo qabsoon sun milkaa'uu baatee maa Itoophiyaa akkamiitu jira yoona jettanii yaaddu?
0: Itoophiyaa baay'ee rakkisaatu jira. Dhugaa dubbachuudhaaf akkan duratti siin jedhe jijjiirama bu'uuraati bara 1975 labsiin lafaa kan fide otoo sun hin taane ta'e akka ammaa kanatti jireenyi itti fufa jedhee yaadu maaliif bara sana gabrummaatu jira. Uummanni kun qonnaan bulaan kun horsiisee bulaan kun lafa dhabuu qofa otoo hin taane abbaa lafaatii fi garbicha ta'ee hojjeta. Garbicha ta'ee tola hojjechuu qofa otoo hin taane immoo abbaan lafaa yoo barbaade iyyuu lafa isaarra kaasee akka loonitti iyyuu walii gadi fuudhee gurguraa ture jechuudha. Sirni sun sirna balaafamaadha, sirna hamaadha, sirna jibbisiisaadha. Kana fuuldura dhaabbateera Zagayyeen maatii warruma abbaa lafaatti jetturraa an dhalateedha inni. Sababa kanaan labseen warri lafa dhaban keessaa tokko maatii isaati jechuudha. Warra maatii isaati keessallee kan isa ijaan arguun barbaanne hin jira. Amma ani beekutti sababa labsii kanaan jechuudha. Itoophiyaan mala baay'eetu jiraachuu fi malaa garuu haala amma jirtu kanarraa bifa adda ta'e affeera jiraatti yoo ta'u lafti qonnaan bulaadhaaf hin kennamne ta'e.
2: Dhaggeeffattoota keenya gidduutti immoo odeessaalee gaggabaaboon isinitti hima. Dubbii himaan waajjira pireezidaantii yeroo fi naannoo Tigraay obbo Gabruu Kaasaahuun to'annoo jala oolfamuun dhagahame. Hoogganaan pireesii naannichaa to'annoo jala kan oolan sanbata darbe caamsa 9 bara 2026 ta'uu BBC Maatii irraa yaafateera. Qondaalli kun buufata poolisii magaalaa Maqalee kutaa bulchiinsa Haadinnat keessatti hidhamee akka jirus himameera. Atileetiin Itoophiyaa Yabir Gwaalmallasaa har'a otoo shaakalliirra jirtu dhukkubsattee lubbuun darbuu Federeeshiniin Atileetiksii Itoophiyaa beeksise. Yabir Gwaal nama ganna 36 yoo taatu kanaan dura maaraatoonii Shaangaayi fi Piraag mo'atteetti. Maaraatoonii Kaanaadaa Atowaatti caamsa 24 gaggeeffamu irratti hirmaachuufis qophaa'aa turte. Daandiin qilleensaa Itoophiyaa waan gatiin boba'aa dabaleef balallii biyya keessaa irratti jijjiirama akka hin taasisne ibse. Daandiin qilleensichaatti hoogganaan damee daldalaa Lammaa Yaaddecha sababa waraana Iraaniin gatiin boba'aa dabaluus balaliin akkaatuma kanaan duraan deemaa jira jechuun BBC'tti himaniiru. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed kora Afrikaa fi Faransaay Afrikaa Forward Summit jedhu irratti hirmaachuuf har'a ganama Naayiroobii Keeniyaa galuu ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa beeksiseera. Korri Afrikaa Forward Summit guyyaa lammaffaa qabate kun Afrikaa fi Faransaay kan waliin qopheessan yoo ta'u biyyoota Afrikaa Ingiliffaa dubbatan keessatti wayita gaggeeffamu isa jalqabaati. Iraan irra deebiin yoo haleelamte yuraaniyemii gabbisuu dhibbeentaa 90 irra akka geessistu dhaadatte. Dubbii himaan koree nageenyaa fi dhimma alaa biyyaalessaa Ibraahim Raayisii mana maree Iraaniif haasaa taasiseen Iraan haleellaan irratti raawwatamnaan yuraaniyemii sadarkaa dhibbeentaa 90tti akka guddistuu beeksisu Rooyters gabaaseera. Odeessaaleen gaggabaaboo kanuma. Gareen kubbaa miilaa Negellee Arsii barana kilaboota liigii olaanaa keessaa gara Pirimeer Liigiitti guddachuun Pirimeer Liigii Itoophiyaa keessatti sadarkaa lammaffaa irratti argama. Kilabni kun kilaboota biyya keessatti argaman waliin yeroo madaalamu yeroo gabaabaatti sadarkaa fooyyee qabateera. Akkamitti tarree gara fuulduraa hiriiruu danda'e? Dursaa garee kubbaa miilaa Negellee Arsii obbo Geetaanaa Taaddasaa waayillikoo hirphaa gammachuu gaafateera.
3: Kilabiin kun kan hundeeffame bara 2001 irraa hundeeffamni isaa jechuudha. Hundeeffama irraa jalqabee dorgommiilee garaagaraa geggeessee jira. Oolmoosti sadarkaa godinaatitti, sadarkaa Oromiyaatitti akkasumas sadarkaa liigii biyyoolessaatii fi Super League biyolesa bergumiwan kan ingutu GGC sukses esa ninjifachuran barad engada ligi olano biyeti kesa tisadarka tokofata un shagari mochuran kabad afamata e sadarka tokofata antumure barakan gara Premier League biyeti titiche gara Premier League biyeti titigafachu yolema sadarka gadano nuwajin guddatan kabachuran ijolle digdama kabachuran gara Premier League titisenne ijolle mutanno qaban muras tidabaluudan gara Premier League titisenne Premier League keessat ijolle chichimo jala guddifne fi kan experience qaban kana walich hybrid gochuudan jechuun klabi kana walitti makuudan ijolle afuri Premier League irratti ijolle turti qabani fi ijolle gadi guddifne mo ijolle digdama gara Premier League titisisuudan jara kanni walitti makuudan adaptationi gari kochechuun Premier League irratti dorgoma cimaa ta'uu akka danda'u hojjennee jirra. Almost kilaboota 20 qabnu keessaa nageelleen yeroo ammaa sadarkaa lammaffaa Sidaamatti aanedha. Qabxii 4 taramuun sadarkaa lammaffaa irratti jira jechuudha.
4: Tole, badhaasas immoo 1,500,000 argattanii jedhanii waa'ee badhaasa sanaas nuu kaase. Maaliif akkasiin badhaasanis waliin wal qabsiisi nuu kaase?
3: Kilabiin kun kilabii maqaa Oromiyaa ol qabaa jiruu fi bakka bu'aa Oromiyaa ta'ee bakka bu'oonni Oromiyaa keessatti jiran kilaboota sadii Adaamaan hin jira, Shaggar hin jira. Nageellee Arsii immoo bara guddate kanatti maqaa naannoo keenyaa waamsisuudhaan hojii cimaa waan hojjetaa jiruuf kilabiin kun jajjabaachuu qaba. Magaalaan Nageellee Arsii sadarkaa magaalaatitti kilabii guddaa hammana biyyarratti waamamuu danda'u kireeti gochuudhaan iddoo kana waan dhufaniif wanti kun jajjabaachuu qaba. Kilaboota Oromiyaa hunduma keessattuu muuxannoo gaarii ta'etti fufuu qaba haala jedhuun. Tata qofaa miti mootummaan naannoo Oromiyaa nu cinaa dhaabbatee jabaadhaa iddoo rakkoo jirutti isin cinaa jira jechuudhaan nu jajjabeessanii jiru. Yeroo shaampiyoonaa taasisanis isin cinaa jirraa jabaadhaa jedhanii nu jajjabeessanii jiru. Ammas kilabiin kun gara afootitti dhufee sadarkaa tokkoffaa irratti akka hirmaatu waan danda'amu hundumaayyuu isin cinaa jira jechuudhaan deeggarsi kun olmoost kilabiidhaaf kenname jechuudha. Magaalaa kilabii kubbaa miilaa magaalaa Nageellee Arsiitiif kenname. Kanaanillee galata guddaa qabu.
4: Deeggartoota agamee qabdu maal geeddarraan sadarkaa kana ga'uu dandeessan isa jedhus?
3: Nuti hundeeffamarraa kilabicha akkaataa barbaachisuun hundeeffama isaa sirritti jechuudha. Qaamota ogummaa kana keessatti turtii qabanii ekspiriyaansii qaban dargaggoota lafaa dhufaa ciccimoo kubbaa kana keessatti fedha guddaa qaban akkasumas maanejimentii keessattis illee dargaggoota fedha guddaa qaban walitti makuudhaan karoora yeroo dheeraa yeroo gabaabaa fi yeroo jiddu galeessa baafachuudhaan akkaataa karoora keenyaatiin sochii barbaachisu sochii dirree irrattis gaggeeffamu karooraan sochii sadarkaa hooggansa kilabeetis jiru karooraan hojjechuudhaan akkaataa karoora keenyaatiin iddoo kam ga'uu qabna waan jedhu san karooraan hoogganamuun hojii gaarii hamma danda'ame tokko hojjetamaa jiraachuu isaati.
4: Barana waancaa waan kaaftan isinitti fakkaata?
3: Kun yoo Waaqni nu gargaare nuti kutanneetitti deemaa jirra. Waaqayyo yoo nu gargaare waancaa kana ni fudhanna jenneen illee akkasitti abdii godhannee hojjechaa jirra.
4: Tole.
3: Nuuf gammachuudha waancaa kana osoo fudhannee uummata keenyaaf waan kana kenninee kennaa kana uummata keenyaaf osoo kenninee gammachuu hammana hin jedhamneetu nutti dhagaama. Uummanni keenya immoo kun itti hanqata. Deeggarsa kilabiidhaaf qabu, jaalala kilabiidhaaf qabu kan biyya keessas jiru, kan biyya alaatis jiru humna qabuun jechuudha. Kan yaadaanis nu gargaare, kan mallaqaalee nu gargaare, kan humnaanis nu gargaare. Deeggartoota baay'ee qabna. Biyyattis, biyya alaatis. Kanaafuu deeggartoota keenyaaf kun itti xinnaata malee ittiin guddatu. Yoo waanti nu gargaare waancaa kana isaaniif ni laannaa jennee akkaataa isaaniin hojjechaa jirra.
4: Maallaqaan eenyufaatu isin gargaara? Eenyutu isin cinaa dhaabbata?
3: Baay'ee dhamma maqaadhaan waamanii isaan xumuruun hin danda'amu. Akka naannootitti baay'ee isaaniittu nu gargaaraa jiru. Gargaarsa jechuun qarshii qofaa miti. Namni qarshii qofa gargaarsa osoo hin taane yaadaanis si cinaa dhaabbachuun deeggarsaan dhufanii hamma isteediyeemiitti deeggartoonni kenna baasee halkan dukkana keessa bineensa waliin dhufanii qorran jedhanii rooban jedhanii nu cinaa dhaabbatu nu deeggaru isteediyeemii keenya keessatti yeroo hundaayyuu tapha keenya keessatti deeggartoota keenya dhabdu. Kun immoo qarshiidhaa oole yaadaan nama bira dhaabbachuun gargaarsa guddaadha. Sadarkaa kanatti nu gargaaranii jiru. Nu deeggaranii jiru. Haga amma rakkoo nu mudatee takka illee hin jiru. Warri biyya alaa jiran dhalattoonni godina Arsii lixaa mari'achuudhaan qarshii walitti qabanii olmoost konkolaataa nu bituudhaaf
5: qophii irra jiranii konkolaataa ni qabna garuu kilabii magaalaa Nageellee Arsii konkolaataa kanaan deemuun qabu kabaja kenna waan ta'e fedhanii qarshii walitti guuranii konkolaataa nu bituudhaaf hojjechaa jiru. Saniin ala wanti nu rakkisu takka illee hin jiru.

0: godinni nu wajjin jira jabaadhaan hin jedha. Ammas wanti nurkisaa jiru baay'ee hagana maratti boolda ta'e mul'atu hin jiru jechuudha.
1: Ayyee yaada nuu kennitaniif guddaa isin galateeffanna.
0: Galatooma ayyee.
2: Dhaggeeffattoota keenya kan har'aaf qixeessinee goolabnee sagantaa raadiyoo keenya wixataa haga jimaataa galgala sa'aatii 2:50 irraa qabee feesbuukii, yuutiyuubii fi toora saatalaayitaan hordofuu ni dandeessu. Kan har'aa Hirphaa Gammachuu qopheessee Anfiraa Ol Balaayii dhiyeessaan ture Deevis Masaaruu, ogeessa teeknikaa Abbaa Dabareetii, boorsaa gantaa Biraan Dachaanaa, Gaaritti Bulaa.